7 sati 26 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona. Još jednom srčno vas pozdravlja programsko-tehnička ekipa Muhamed, Dijana i Dževada. Nakon ove lijepe muzičke numere donosimo i pregled najvažnijih dešavanja na području Unsko-Sanskog kantona, zato ostanite s nama. These nights never seem to go to plan.

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studiji, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe.

0: Proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu tonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

Poštovane zastupnice i zastupnici u Skupštini Unsko-sanskog kantona, poštovani premijeru, ministrice i ministri u vladi Unsko-sanskog kantona, ustanova, poštovani predstavnici međunarodnih organizacija, poštovani predstavnici medija, poštovane građanke i građani, svima vama želim dobrodošlicu na 39. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona. Kolegij Skupštine utvrdio je dnevni red za današnju 39. redovnu sjednicu,

Zahvaljujem predsjedavajući, rukovodstvo Skupštine, evo ministri u vladi, odnosno Sanskog kantona, predstavnici medija, kolegice i kolege, zastupnici, naši uvaženi građani, ja vas i uselam i mi pozdravljam.

12 je sat i 38 minuta. Dobar dan za sve slušalce Najboljeg radija. Evo, pratimo 39. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona i kao što smo čuli, najavljena je pauza do 14 sati. Do tada

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km.

0: Marketing.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
2: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing najboljeg radija.

kantonalnih zdravstvenih ustanova, poštovani ministre, poštovane građanke i građani, nastavljamo sa radom. Redovna 39. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona. Nakon pauze došli smo do četvrte tačke dnevnog reda, izvještaj o radu i financijski izvještaj zdravstvene ustanove Dom zdravlja Sanski most za 2025. godinu, kao i plan i program rada te financijski plan zdravstvene ustanove Dom zdravlja Sanski most za 2026. godinu. Zamolio bih predlagača, uvaženu direktoricu, da prezentira materijal. Izvolite.

Posebno želim istaći da ovaj Bosanski Petrovac predstavlja jednu od teritorijalno najveći i najrazuđeniji opština u SK sa površinom većom od 740.000 velikim udaljenostima između naselja pretežnom starom populacijom. Organizacija zdravstvene zaštite u takvim uslovima nosi posebne izazove. Značajni dio rada naše ustanove odnosi se na kućne posjete, terenski rad, zbrinjavanje starih i nepokretnih i hroničnih bolesnika, organizaciju hitne medicinske pomoći kao i prijevoz pacijenata prema višim nivoima zdravstvene zaštite. Kada govorimo o ljudskim resursima, ustanova trenutno raspolaže sa ukupno 39 zaposlenih, od čega 25 medicinskih i 14 administrativno-tehničkih radnika. Sa postojećim kadrovskim kapacitetima obezbeđujemo rad porodične medicine, stomatološke službe, laboratorijskih usluga, hitne medicinske pomoći, kućno liječenje, tehničko održavanje i podrške redovnom funkcionisanju ustanove. Program rada za 26. godinu usmjeren je na očuvanje kontinuiteta rada svih službi, unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga, edukaciju i stručno usavršavanje kadra, unapređenje komunikacije i timskog rada. Održavanje medicinske i nemedicinske opreme te racionalno, odgovorno i zakonito poslovanje ustanove. Kada je riječ o financijskom planu za 26. godinu, isti je urađen na principu zakonitosti, efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti. Ukupno planirani prihodi i rashodi ustanove za 26. godinu iznose 2,5 miliona KM-ova, pri čemu je financijski plan uravnotežen. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na finansiranje plaća, doprinosa i drugih prava zaposlenih, pri čemu planirani troškovi bruto plaća i naknada zaposlenih iznose 2 miliona i 143 hiljade KM-ova. Međutim, rad zdravstvene ustanove ne podrazumijeva samo troškove zaposlenih, financijskim planom obuhvaćeni su troškovi sanitetskog, laboratorijskog, stomatološkog i materijala, energenata, održavanje opreme i objekata, informacionih sistema, stručno usavršavanje zaposlenih, kao i svakodnevni operativni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje ustanove. Posebno značajan segment predstavljaju troškovi energije, materijala i usluga koji su planirani u iznosu od 138.000 KM-ova. Također, zbog velikog područja djelovanja značajno mjesto zauzimaju troškovi voznog parka, goriva, održavanje i servisiranje vozila, jer upravo vozila predstavljaju osnov dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništvu udaljenih naselja. Rad ustanove podrazumijeva i čita niz zakonskih sigurnosti i tehnički obaveza, uključujući dezinfekciju, deratizaciju, zbrinjavanje medicinskog otpada, verifikacija medicinskih aparata, kalibracija sterilizatora, autoklava, održavanje elektroinstalacija, sigurnosti i informacionih sistema. Radi dostupnosti zdravstvene zaštite građanima, određene specijalističke usluge organizujemo kroz ugovor.

0: bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Terhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
3: Marketing.
4: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.
5: Dearly beloved,

0: Marketing.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihaći ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite

kuće bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Helix i sa slavnim bošnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom

0: marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potrebno.